0: ma wo nu se on patato ma wo aga pe sinsin ma wo kedo jinkusi gbakudo anyigban Jehovah Jireh Jesu Christi oli Michael ma wo ke potana ma wo pata gapo pa de mi a view von la o mi ba van kome mi van kome ku mi a benu von ba gban ne benu von pin ke mi mati kenu agbele na wo won te ogbo be ameke joji se benu von me bi so soke ya ila soke e so ala so mi pata benu von ke mi da me ke mi a wo ya mi le yo mi le so ase le po ga koko le po aso gwe le po hun le ji ha le kafu le doroje ya gama me ro le se bebe amero le fam vida amero le duadukli ala on to be nyamye be jijinya okeke nde pe ka mesami le bio e penado ya yim le ku egberegbero wa so e pata so na mesami gama ka me ro le donobaji mi le nfon la ma sitia ma gan owo yo na do e dokito ho na pe dono de pe pe kele kono pe pe ji la fire pe pe la ho de pe pe me e me le pom la ware ala yo do mesami yo donne a mesia me game kamero ji la ji yo mtile ji wa on to ogun be mi he mi aji jiji one ji maji maji one ji kore ji ala me ke mi le fanko ya po dono de pe ke le gaji le gapopo ya me na one ji le nki fa fa me game kamero odwe pe o la wa me yo la gbele nu enu mi o mu jona ji na o amu ware e so e banesu mo ya e banesu e banesu na futo ne no sesere ala keke o me keke ya enu ogbele enu chaka wa un to odomi do wo no menu obe hevi kele jipo amlo odo wele dunu o wele po wata mi amo ko wa lo vena be mi odo eso ne pe kamisa me leja na ne su ya masi dudu tata nunu ne su me si ya mesi mi bi won pata le ma weto evi kudugbo nkoko ya be nko mi amen
1: canal fm
2: atlajamelo shidema china tcha atlajamelo musu poru poru atlajamelo musu poru poru atlajamea me nya bakwinja poru poru poru ka jaha poru ya poru poru ka jode e foi atlajamelo Musu ponu ponu bakla jamea musu ponu ponu bakla jamea be nya baklinja egbonu megbona gaja he egbonu ya megbona gajojode enu le donata bio mu le dona mawe mecha baluma uga ma ukiti kaka ozu pepere pe le nya machabwa alfa pre o me

mdo ape ne aida ke no hadamina mie miso ki wona mdo ape ne toma da tv ki pou wan le a pou pia goto e na pe ko be to gwi san fou zande ane pou we tro ganea mila dogole agbaja bobobo be wona me wa novio ma ben kikia ne jeji na mi do to le seri babaye.

0: Tapuchi, if ya to name a horror. Ayo, mea yezi, do I enjibe bea, mea lunura pome came way. Ne, but the time I did this major, and Tomina, the view at home if he, the Nunia monodona, and now American bear. Yaga pong cong bear. Me that's so, and if you me the mob of woods, don't I egg bea, and you call me maga grombe, me madus, or me near that door, me clever. Anka ele vivili. Yo. Tata maides. Mi jo le suradji. E mi jo le suradji. O va fion mi. Epinal chanvili. Donka. E ya bonus benyina mi. Bonus se benyina mi epinala. Va amele le biobe epinala. Reko yon el gengbe mi malo. Epinala kpo mi la kpo lanko la sena.
1: Epinala kpo mi nyane. Epinala kpo mi nyane. Mdo unko le gengbe mo. Dwa mo yimi aba madu yo.
0: E yo ma. Okay, but we want to be no like Pomina Egby. Go where I am.
1: Eh, me mother, you table Macman. Yeah, that you table Macman.
0: I'm a room to jump on. Young kitchen, you
1: had a table Macman. A little go peril.
0: Any onto?
1: Yeah, that you table Macman. Me, dear, me, I saw Jitty and Tosso Danco. Oh, I may all lemlu. Did you have the table Macman? They came in our room, Mila Kane, Jitty by Macman. Amede la be jete ba makmen yinu kema. Fe de patate. Patate douce. Alo yem do franse gbe nyode ya. A yi la. Donka, mina da jete ba makman. Mina da jete ba makman ni. E yinu ja da jete ba makman. E nye ma blon la de non. Kakaka de ke owa. Odo la de kudo lan vi meme.
0: Lan vi meme.
1: O kpon lan konde ke o la ten kan la gban. O la so de. If you know that jeteba ma opo ya opo jeteba ma pon la ke lo ke jeteba ma pon la ku le yin le po la ba na yin o la si o wuli wuli wuli wuli o la fion si jeteba ma pon
0: so ke ngba fion si
1: do ana o fion si ke ngba be asu ya ndo na chon de ke o if you know fion o si ne ne bo ke ke ya mo ja fion si jeteba ma pon de kuku na on fion si ku aka won se e je po la so fion si e si ale fion po a la ko de virere me ana di abani akwero mi e no doli e ya o te o mu ja kwero si mo ya mdo nde kaka ke la o be de ko de o mu le si be de ke no le paje te antoa be do na e a wo angoda lo me na wa aw if ya ne o fion si a nde kale ko la o ne na ma nyi be na ne fi ke be to fion fion le a o la wa mi virere si a mi
0: mhm
1: o la wa mi vitu kwine de si a mi e si ke o so le fion si a mi awon we don't ti wa adoli ke
0: nke o ah nke e wona ni
1: e wona be no ba so da de si e tin vu na de na le no vi onti
0: okay
1: e vu na de na le no vi onti ya na o fion si ne ne vo po a e ya o la tu timati o la tu sabole a me de la ben ke ti o la tu nu le fie ma e o la tu nu wa ma te o we tu le be se tu pe di
0: ala ti machine a vire
1: ala ti machine ba gbon vire e o la so nu won won kledo do te eh ola so dote ola so e atikali alo poivre blanc nembe atikali a amede la ba atikali yin de nke ma poivre noir poivre noir kudo poivre blanc me via yo la so nu won we kozian eye won yo la so fiansi ngba be ja be da ma po alo nu won we be le di melange aw aw aw me ja gbon amawa ti en la ko la so we eyan gbon no vo no nto be ya so gbon la ya so kuklo ya so to be lan ya so de a ele gbo ah eh ponya apabi ponya nja so we ni won to gba pla apabi an to cha gba me yo me si gbere ke mi to kana mi asiko ji ni ni won to play yo me le so kadi e do na nde hon hon de gligli mhm e po a o la se yo we pa o la ko enu ale amiko la so de a o ten de kudo ami he o ten de kudo ami je Bande kuku gane non bade kuti mati kakon.
0: Nke no.
1: Ya konu posu bon. Vwa. No le di lan mesin. Be ya dwa ma. Ne amane woto na e nye dia. De kuku. Mba ve de kudo ti mati kakon. Nyembe mba du ti mati kakon lo. Nya to mu le se nwa gome nye ro. De si kole ja dabe nyami le blon. Ti mati ya. Oh ti mati ya. E blana su bon. Donka no so da de si ya. Desia blana donc am de kuku gande enti nyembe gbadu chimachi kakolo au voa amake ojada eno ja tu chimatia oja tu sabolea o ma tubela me o la ache inwa la me afan ku afan no jin tocha o la jaole e planche ji ke sabolea o la ache amere ku mate tora be nyare ku ache na no mi ne mi munya mi biya bi sukulu vi o la gbere mi e ya mi yin pe o ah eh o la li no avo la li kudo nu li gabe te pe gan toa fi di ke ngwen valo wa yo la da desi wa no so no do so dia ti ya o mu komade nde pe be ya la ye ya la yo ah vo a won to me gan honi ngba da desi a kudo zo gegege ne nu nya me ababule amamo yo la nya ma wa ti ya ne ga ke mo wa ma o fion si le me vo yo ja so da desi a fi a o zi a wo vide
0: ewo
1: e blibe wo gbalo ewo gbalo yimbo ne tio ewo bi chi kwine ko gati run de kare ola kaka ma wa do ganu gbejeji agbangbejeji bire yo la so wa awudo e edo ko yo ne ma amame mi le yo amake mi le da je te ba ma pan e mi le nya ola wu ewo vire do me aso blipo la po be de na de kare ka nyen le gbon yo vo be nya le fi o nyen le gbon wo de pepe o nbe nya be blibe wo ola so gati

0: Olleme Dio. Miguel.
1: Kanal FM to jino to memeda sia memeda miano si ona ke jimi dankoro bena agbaja bobobo ya elano ni e hagbe vivio

Amesia me nekpo etogbo. Amesia meri nekpo etogbo. Ngwanu kpo no vi otogbo. Fufu nyi debi nko e. Ebe to ajo la tame no gogorogo. Wo yo le kwa bubu togbo. Blon toto. Fi ele fi o agbre no aklu no. Agbo me be nyaye. Amero na na nya nya ke nkan wa. Emekpe o do na nu. Nuko obo ngba po wa epo jina be apo enu o la jiyan nu enu wa la ba po so yi ke ba po yi bo awon gbe de ke nyare adide be nko e vena do be nam e nya wa e vena nyire kapeto gbi po to ogbo to wa ntoju la tami na gogorogo o yo le po mi bu to gbo po o nto to ogbo nya ke kamere emi o donan o na pe nko yen be ala sariki emu mai mogo fafala wi kata kini supon ameke njire ka yo are rura sensen kiki so sa e la popia godo vivia myabe nyen pata misogwe ede ameve eton ekpan sera yeme.

Ndokopecho misike. Ndokopecho mi akpato biru doe. Etu bena milo. Mi dogo na mi kanal FM. Pemisi mo yi.

0: Uno tipea. Alo.
1: Alo.
0: Mama e bebe do. A pe bo tro banam.
1: Ene ke wi jan. De potara. Ba ene amele kwe kwe. E je se wana da wawun kwa o tro ya kwa. A gwe ya. Ele eno de karika.
0: Nene.
1: A ino mama uto u. Ama vya nyebe.
0: Ina me sia me tasio ni o ke ke o. Ba pato ho no ke ke lo.
1: Baba ilo.

Gigi, vivim bona la gokunjio. Ya, ne mi berin jere mi mapo. Mi so withdraw to amira so kwa chile mama dawanu ba home. Mama dawanu mi so kwa chile gbo yin so amira trois swele e gbo. Kiki so sa, no apupia godo po hwa, enye kebe gbo mo se, o na pinko en be to gwi san fu. Enye to tublu gablu. Ala sariki e mu mai mago fafalawi. Un supon, nun jere kaje wa. Oro asese. Papa kwa ba, yom le 91. 50 71 00 91 50 71 00. Allo 98 24 66 35. 98 24 66 35. No yo no mwa kwa ola je tublu di e nya kelia ola se ibe sa bi ma yo kwa televio no vio we tro ne je jira mi adu to ne siade bye bye.

evena ma nuke evena o. Anuke evena o le nuan topata ma nuke be ona be evena o. Koma ngble mi asia. Ne mi acha mi akpala nele mi lo nuke be ona e be evena o nuke. A janvier wa ona o e be evena o nuke strong wa ona be evena o be dina funa o. Koma ngble mi asia. Zande ama so ik bebe bia bia do da mi.